Дякую про державою Твоєю всегда в храні. Тебе славу посилаю, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і прийшли в обіці Духовному.